0: γιατί πονούνε και πονούν. Μου την τόση άτης που να έρθω μου.
1: Το δίκ μπορεί το κούν και να το πόν κουπού ατε.
0: Ναι, ναι.
1: Μου τέχνε λες εδώ και πονάει παγκού μου. Μπορεί ακού το ούλου κάτι πόν μου.
0: Ινώ ρε μου τένα ινώ ρε. Ισό ισό το κούν, ισό ισό το κούν.
1: Μου και κουπού ανε μου τί τί. Δεν τσέκω το σπαράγουν τί.
0: Δουσά.
1: Κόνο να μην νο.
0: Μα ψάει το κούν, μα ψάει το. Παγκού το ότο μου για νόκ δατή, ότο γουρου δατή. Για πονού, το δι μητ νομόλ. Pada tu saat ini dia tempat bilik ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut kat depan. Tempat tu depan tu boleh buka din.
2: Asyik depan depan dah penting sebenarnya.
0: Nas, iya ti, mondam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Iya ti.
1: Yo, yo.
0: Nah, ingat.
2: Gulu. Aba, terubu, ya, betul.
0: Gulu ti.
2: Kenyam dah iya mutaya.
0: Kasih siapa mu siapa nas dia nimbang lagi dia nah.
1: Ches, tolong.
0: Dah tolong nih, gulu ni nak, gulu kulit sini.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh mu tiba?
0: Iyo, boleh nimbak kalau ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang boleh nimbak sinyal sebarang je.
0: Iyo, nas sebenarnya lah iyo ti. Kau dengar siapa pagi aja, duit yang pucat mu nih, dua kopi, agong sakit leput, tangan mu buyang. Aku mau tahu dulu kredit ni yati nih. Kadang yati kuasa nih. So lagi so endok yang mau umur yang ti kuasa doy ya di pesa atau pakai kuasa.
2: Apa musen? Mesti rap ngecek sesa ngecek itu.
1: Ah? Tapi aku sih iat nih.
2: Kau
1: kau mau nampi semua nih. Kau nampi sih iat.
0: Itu yang nampi sih iat makmu noh it nih.
1: Oh ya mai.
0: Oh lebih.
1: Waduh. Imot kita nas.
2: Datu temperature mesti boh.
1: Wakil mai.
0: Ah, tanah dah nas ngatul. Dan bukan sekian nanti sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Iyalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngajak staff ku meni ngecek na.
1: Nol ku dulu ku dikati. Yes.
0: Yeah. Sepulang ya. Nas cek otopnya nyepuan ni onapnya terus ngin ubat. Ti dukun puah-puah aku ni jadi ya tiada. Ti ini paguh ya.
2: Selamat tiada beringku nyebak mu.
1: Ani nang lo.
0: Pak mau ke kaning ke dos witi.
1: Oh, bergolot dah.
0: Ah, bergolot dah.
1: Kada ragu dah lah.
0: Ali bak ulang dia.
1: Pak bergolot.
0: Ah. Ngecit je, ngecit
1: je nang.
2: So slow saja, relax. Relax aja kada relax.
1: Okey mai ti. Ana lagi ada lain tu mai.
2: Ngecek adak mataya, ngecek adak mu.
0: Dom ni lagi nas. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jembatnya dah berbetul tanon iyo dah tepan iyo mat dah telah penuh iyo ti nah.
2: Ada rasa ngecek lah muti, ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pen datu lagi terbeku
0: hati mau katung patut meter mau tonggok lagi sambung lah
1: mungkin mati
2: ke hal mati ku juga nuri buat perlu rehat ni andu lah ku juga si klip ni andu.
0: Donya tiak, ni menang siklip tiap kau dua dikata ya tiak.
1: No.
0: Lihat ni ada nu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tiak, mau paksa naik bubul saat aku.
0: Yo, asal mula mana ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah.
2: Ti surat siklip mula. Mitu bak urit sepak mati ya.
1: Iya. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berang bau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Ingin aku rampuan.
1: Boleh nas.
2: Cek des terus nela.
1: Anu bokong dalek ketaban ya tina.
2: Iya, boleh.
1: Sari kunlog.
2: Pagi lah.
0: Nombor ni nak kota ya?
2: Iya, boleh.